0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink og datter Willow Sage og Cover Me in Sunshine. Og lidt regionale nyheder, og så fortsætter vi ellers med meget mere morgen.

0: hvis skipperskone vil. Hvis skipperskone vil.
1: Syv 44, 16 minutter i 8. Kim Larsen og Kjuggen og sømand ombord. Her tjener Spyro, Material Lover.